vi oss så här. Vi har ju minat sola, Svålgargeta och Torrgatan, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt vär. Nu ska det betalas avgift på allt. Och det skulle ju inte förebusa mig om att vi om vintern är nöjda att betala avgift på grund av att det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter och styre pina det ta till förnuft. Hvor mycket dock en spår, så huskar det naturen själv som rår.

0: Let's see. Ska läs ett vers från Apostlenes gärningar.
1: Me nokat åtta verser apostelitakoin.
0: Så man nog först säger tusen tack för att också er fick lov att komma hit i huset en gång till. Det är sant, vi har varit här för.
1: Ja, vatsen tälkan och låg hit och kom i bäsimmet åt i Danvist. Jag har mån en lämmarsta sådant.
0: Och nu ska jag läsa från Apostelgärningarna kapitel 4 och vers 12.
1: Det är där kokten och plocka versen.
0: Och det är inte frälse i någon annan. För det finns inte något annat namn under himmelen gitt bland människor som vi kan bli frälst med.
1: Ja, ei oppa lähke pesto ju, vi kuitenkin ääraa sitten. Tosko ei läh, nuppi ääraa, namma, ke almi vuolte, anto juvon olmui kaski. Ma poktimi perre pesto juvot.
0: Det är aposteln Peter som säger det här ordet.
1: Den är aposteln Peter med tälkar i sanit.
0: Och bakgrunden är att en lam man som satt i templet hade blivit helbredet.
1: Ja då kanske jag att det lamis on my temple i kjöntan tervasin.
0: För då står det att efter att Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Kun jag kände nu att man gick och Jesus blev hjälpa i valdöjungen.
0: Så var det stadig i templet och lovpriste Gud.
1: Det lyckades i allas i templet i majn och ytmila.
0: De trodde ju att allt hopp var ute när Jesus blev korsfästet.
1: Sen då ju att det påtog var när vejlösvåttelen sist kanske nere och Jesus rossina avlöjungen.
0: Selvföljligt trodde de det.
1: Jo, det är lite lunt och jag vill inte.
0: Men plötsligt stod mitt ibland den.
1: Mokon som faktiskt kan lika sko sin kaskas.
0: Och så fred var med dagar.
1: Det är kirafi lekus tinkan.
0: Då står det, där blev de så glada att de klarte inte att tro.
1: Det gör jag nu att de kände nu illa i att se ena gadan oskot.
0: Till slut så måtte han be dem om ett stycke stekt fisk som han spiste så de kunde tro att det var virkelig han.
1: Jag lopades till 40 sån kolivaldi i antita porra vid jahke nu lär.
0: Jesus Kristus var virkelig stått upp ifrån de döda.
1: Ja, det är Jesus Kristus mitt döda i liv bara kyrkjelen jämn i luften.
0: Och nu han blev tagit upp till himmel.
1: Ja, där valde ju en bajas alla mig.
0: Så kom en ängel till det.
1: Ja, det både ängel synlösa.
0: Och sa, den är Jesus som blev tagit upp till himmel.
1: Det är där Jesus ville alla mig valde ju.
0: Han ska komma tillbaka på samma måte.
1: Så han kan mata rått och låta samma laka i.
0: Och så står det där väntar de i glädje tillbaka till Jerusalem.
1: Jag tror ju nog att det måste se illa och inroft och låta Jerusalem.
0: Och var stadig i templet och lovpriste Gud.
1: Jag läcker alldeles i templet sist i maj och i Milan.
0: Och den uppstandne Jesus Kristus.
1: Jag lappar jag kyrkjelen Jesus Kristus.
0: Tänk att han är samman med oss idag.
1: Gjort oss att det sån är mycket om farolaga ånden.
0: Vi ser han inte med ögon.
1: Är med ögonen kan mycket om gal.
0: Men han är här med sin ögon.
1: Måste sån lär så pass i vågnöjnes.
0: Det Paulus skriver i Efeserbrev.
1: Paulus tjalla Efeser att i regnet.
0: Att Kristus vid troen må bo i deras hjärta.
1: Att det Kristus åsko kakas i orro tim vaimoin.
0: Tänk att Kristus vill bo i mitt och ditt hjärta.
1: Gjort oss att det Kristus orro tahto lo ja bo vaimus.
0: Och han har själv betalt prisen för det.
1: Ja, så han nersmaksam mitt där jag lånar tusa.
0: Han har sonat alla våra synder.

0: rätt till att bli Guds barn.
1: Siin atti så voika huoda lähket ihmil mannan.
0: De som tror på hans namn.
1: Sikud osku sun ama ala.
0: Och det här är ju så enkelt.
1: Nada tanoru nu ofta kertan.
0: Att Jesus sa, vi må bli som barn för att komma in i Guds rike.
1: Kosan selki att min verktisat teko maana vi pestar anmi riikki po.
0: För det är så enkelt.
1: Kodala nu ofta kertan.
0: Hvis vi bara vill ta emot Jesus.
1: Kom vi bara vasta valti Jesus.
0: Så kommer han till oss.
1: Det som påta min lusa.
0: Med syndernes förlåtelse.
1: Sotto i handakas jantto jummin.
0: Och liv och salighet.
1: Ja ellin ja autukas vuotta.
0: Och så när disciplan hade varit några dagar där i templet och lovprisa Gud.
1: Ja kom ahta ja kilikki muhtun peivilämmas temppelis mainumme nymila.
0: Så blev det pinsefestens dag.
1: Det är alltid det köpte helgåda avvåda med baby.
0: Då blev de alla fyllt med den helige ånd.
1: Tälle köpte sig där var snova fast i vojning.
0: Tänk det.
1: Nå gjort det spärredan.
0: För oss som känns så ofta på vår svaghet och skröpelighet.
1: Mikä touten utauja, etkö me hetju jo varnoi suoda.
0: Att den gode Herre Jesus Kristus.
1: Att det är vore Herre Jesus Kristus.
0: Som kommer till oss.
1: Som borta min lusa.
0: Han vill fylla oss på nytt och på nytt med den helige ånd.
1: Så dävda fastan jag fastan, fast i vojnen min.
0: Och det är kraft. Nok og hjelp nok til alle slags situasjoner.
1: Ja, det er faen, og jeg sa at det vekk i hvertil allers hodene.
0: Og det var det som hadde skjedd før Peter sa de her ordene.
1: Ja, det er litt villig da på hvordan det kan bete en selk i deg, sa de.
0: At det ikke er frelse i noen annen.
1: At det er helt best å gjøre med mastigere.
0: For han og Johannes, de var på vei inn i tempelet til en bønnetime.
1: Det er noe sånn, ja, Johannes ligger råkost i Volkan tempel, sier han.
0: Og så satt det en mann der.
1: Ja, det tjokka jeg om meg, yes.
0: Og så ba han om penger. Han var vel, han kunne ikke gå, så han satt og tigget.
1: Ja, sånn fikk jeg gjøre hele sitt roda. I sånn satt han vant det ditt.
0: Men det var väl som med dem som är oss och med oss många gånger.
1: Nå var det då såna komikon eller nåntaoja.
0: Att de var black.
1: Att de ville med roda hakar.
0: För Peter sa.
1: Jag betar tälk.
0: Att sölla guld det har jag inte.
1: Kolli jag silpa att mosaile kan.
0: Men det jag har, det ger jag det.
1: Måste ta min motleda mun kalattan tunnen.
0: I Jesu Kristi Nazareerens namn.
1: Jesus Kristus Nazareerlatsa namaa bokte.
0: Stå upp och gå.
1: Tjortsa pajas ja vatse.
0: Och mannen stå upp.
1: Ja on mai tjortsa hi pajas.
0: Och hoppa och sprang omkring.
1: Ja njuskudi johki kuluidas.
0: Och lovpriste Gud.
1: Ja mainui ihmilö.
0: Ja, i Jesu namn, där är rätta hjälp för alla ting.
1: När Jesus namn boktele röftes väck i jorkidning.
0: Sån som vi lärt i Luthers förklaring till det andra bud.
1: Nu kommer vi laga i med Luther kylke hos han uppe i bakom vi.
0: Att vi ska kalla på Gud i all vår nöd.
1: Att det mycket ska råka himmel i vår min hede syster.
0: Be, lov, prisa och tacka.
1: Kristo min, ja mig nu min son.
0: Den Herre Jesus Kristus.
1: Den Herre Jesus Kristus.
0: Han har omsorg för de många små ting.
1: Så ser allt det smara och alla små arskikon.
0: Och alla stora.
1: Jag vet dig på stora.
0: Han som är himmelens och jorden skapar.
1: Som gott eller allmöja är när man ser ni dig.

0: och har all makt i himmel och på jord.
1: Jag gäste på och allmäst jag ägnar Malte.
0: Hans tanke är ju så många gånger uförståelig för oss.
1: Jag såg ju att jag kan lära många gärder att det mättar mig mycket.
0: Men han är trofast.
1: Mot det sådana låter vars.
0: Han säger, jag vill ingenlunda slippa dig och ingenlunda förlata dig.
1: Så i aiko meidänke lagin lojtigt och icke aiko godigt.
0: Och i den lilla församlingen där jag går.
1: Ja, den unna bajtern servodakas kos mummanan.
0: När vi har bönnemöte.
1: Kos isle rohkospontu.
0: Då har vi en liten bok som vi skriver upp bönnämna i.
1: Det är unna kirjas massa michalli rohkosfatter.
0: Det är underligt hur ofta vi bakom. Det går en stund så kan vi skriva tack bak.
1: Ja, det är i varslös. Kun nu tar jag i sahtit. Kiitos, saani Charlie Tokabel.
0: Jag vill ingen lunde slippa dig och ingen lunde förlata dig.
1: Mun in aiko kossike tuu loihtihike, enke mun aiko kodi tuu.
0: Och det är icke vem som helst som ser.
1: Ja sonille, veikko ki telakkaadaan.
0: Men det är han som Peter snackar.
1: Tälle son, kempirra pjähtar hubai.
0: För det är icke frälse i någon annan.
1: Och det hela bästa ju med mastike äras.
0: För under himmelen är det icke gett något annat namn.
1: Och all min volde hela hade ju en oftake ära namn.
0: Som vi kan bli frälst med.
1: Man bokte mig sagt det bästa ju.
0: Och Peter han sa det här till folkets ledare.
1: Jag betar som tälk i den allt många jordighetgivare.
0: Och det blir fryktelig för arga när han helbredar i Jesu namn.
1: Gåsir kötte vä sohtus, gåsom borad eller Jesus namn bokte.
0: Men Jesu namn det har fortsatt med att bräse över hela världen.
1: Måtte Jesus namn ta heimvidarna ova majile mig.
0: Och det skall fortsätta att bräse.
1: Ja takkalka viitani vielä ämpö.
0: Vi räknar med att om 10-12 år så har alla folkeslag fått Guds ord på sitt eget språk.
1: Sille räcker nästan att logi jag tycker gott om på högi. Teille puholmuslaaja odjon piippala ytöst kiela mylte.
0: Då finns det kristne menigheter bland alla folkeslag.
1: Ja tälle kaunu i kristaller servekotti på Holmorslaja i Kastkaas.
0: Det är icke frälse i någon annan.
1: Ja, det hele bästa ju med mastige äras.
0: För i hela världen är det icke gett något annat namn som vi kan bli frälst med.
1: Gå på mig i det mig. Ile, vad säger att du ju en ära namna? Man bokte mig bästa ju.
0: Men det namnet blir vi frälst med.
1: Mot det så namna. Tänna var bokte kände min bästa jord.
0: För världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst.
1: Gå, jag är skottet tjorv och herra namn. Kalka bästa jord.
0: Det gäller med av det också.
1: Ja, gott ska du nya munga. Nej, dig.
0: Vi får göra som Luther lärde oss i förklaringen till det andra bud.
1: Vi får tacka någon Luther kylke mitt i en kylke hos oss upp i.
0: Att vi kallar på Gud i all vår nöd.
1: Att vi tjorvo himmeli på min helig syster.
0: Ber, lovpriser och tackar.
1: Råkad alla, jag majnut, jag gittig.
0: Så vet vi att Jesus han kommer igen.
1: Det är mitt hjärta, jag Jesus båta fastän.
0: Då ska han rydda ondskapen bort ifrån världen.
1: Tälle kalka som paha våda. Järke, majin misere.
0: Det blir väldigt vanskeliga tider för det sker.
1: Jag kände hur vattiskt tid ägde i hotan gått att ta på honom.
0: Men han som har all makt i himmel och på jord.
1: Måste så kästlig påfa med all mitt hjärna nalde.
0: Och är så trofast.
1: Jag lär nog låta var.
0: Han ska fullföra sitt verk.
1: Så galka ålder så tills hon tog ut.
0: Och så, se, jag skapar en ny himmel och en ny jord.
1: Tälkka kehtä mun syyny on odda anmi ja odda etnamma.
0: Ja till och med för oss också är det hopp.
1: Ja, meitä mikki är lärdöjda.
0: Alla som är dö i troen på Kristus ska stå upp igen.
1: Uhka kelle hoskun teettin jaamaan, kallike fastain pajaa kjöldjysi.
0: Och få legema som likt det som Jesus hade, han stod upp ifrån de döda.
1: Ja meitä ei rumas, mi Jesus li kalka pajaa likkan.
0: Och det är sånt hopp och det är sånt framtid för den som hör Jesus till.
1: Medan det nu alla toivoa ja pohtaikin. Sunnikki kullaa Jeesusi.
0: Sannelig, det ikke frälse i noen annen.
1: Ja tuodai, det hele beste jo, me mastike äras.
0: Men Kristus det stod upp ifrån de døde.
1: Måtte Kristus det bare skjønge den jævn i luften.
0: Og vi skal leve med ham.
1: Ja mikalka soina ærlig.
0: Amen.

Jämland fortsätter själ. Stille når Herren taler. Han gör ju allting väl. Jämland, jämland.

0: parkerer dem på den bussholdeplassen som da ikke er gyldig etablert. Da står de med buss og laste av og på passasjerer ut i veibanen, og det mener man ikke er en heldig løsning i forhold til trafikkavvikling. Ved å lede bussene opp i Storgata, eller bussen, det blir jo to busser, så vil man kunne parkere motellet, og så ha bussdør ut imot fortau. Så det er liksom tanken. Tanken er jo også da å vært i dialog med havna og prøve å se om vi klarer å utvide bobilparkeringen til taxi og minibuss, eventuelt buss som er turbuss generelt. For når, hvis man skal etablere en bussholdeplass 5-12-skilt, så er det kun buss i rute som har lov å stå på de plassene. Ved et parkering for bussskilt, så har taxi, buss, lov å stoppe kort og slippe av og påstigning av passasjerer. Så det er tanken bak denne forslaget.
1: Takk for det. Kommunedirektøren nevnte så vidt det utspillet i media, og jeg er også kontaktet av den aktøren da, med spørsmål om det har vært på høring, eventuelt hvorfor det ikke har vært på høring. Jeg forstår det sånn at det her ikke har vært på høring da. Så det kan jo være spørsmål til administrasjonen hvorfor det ikke har vært på høring. Men vi prøver å samle litt opp, så Jonny Ingebrigtsen.
2: Det var en kort og grei orientering. Jeg må jo bare lukke det ene øyet igjen for å få med meg hvor henne det her er. Det har vært greit med et kart å se på, men jeg har et spørsmål også. Jeg skjønner det når bussen kjører ut ifra Honningsvåg retning Europaveien, ut av byen, så er det uheldig ned i Fiskeriveien. Men hvordan er det hvis man skal flytte den til Storgata? Hvor skal den buss på avstigningen? For jeg må ha det her klart. Jeg skal være med på å stemme på det her. Takk.
1: Ja, det var vel sagt ved hotellet. Men det er også skissen ligger ved saken, altså de ulike skiltplanene. Så de ligger også der. Men vi samler litt opp her, så da er det Ruben Alseth.
3: Ordfører, ja, det her området kjenner jeg veldig godt til. Jeg ferdig kjører der hver dag når jeg skal til og fra jobb. Og jeg ser jo at her er god kok her både i veibanen og på parkeringen hele store deler av året. Sånn som jeg forstår det, når vi er så heldige av besøk fra cruisebåter, så er de aller fleste busser inne på store parkeringer der, som disponeres, eies av kommunen havna. Men så er det jo den busslomma på utsida bygget der mellom restauranten Caroline og Visit. Det er der det er litt snakk om nå. Og hvorfor er det busser der? Altså, sånn som jeg forstår det, så er det valgfritt å bruke den hovedparkeringen her. Men det kanskje du må betale noen passasjeravgift eller noen avgift til eier av området. Det er jo mulig, men jeg forstår jo at man ikke, om man ikke ønsker det, heller bruke arealet på utsiden, men da blir det jo utrolig trangt og trafikalt farlig, så jeg ser jo behovet for å gjøre noe med det. Jeg har også sett det her, det utspillet fra den ene aktøren som uttaler seg, påberoper seg løyve og ønsker selvfølgelig å stå der og gjerne alene. Jeg kan ikke helt se at det er dit vi blir å havne, men så er et spørsmål da. Når man har et løy, det er fast ruta, har vedkommende fast ruta og praktiseres det? Er det fra Honningsvåg til Nordkapp? Er det fast ruta? Faste tidspunkter? Eller varierer man etter krus, for eksempel? Det er noe litt å si, men det er bare noe jeg lurer på. Og så alternativer da. Hvis du har folk, aktører som ikke ønsker å bruke storparkeringer, men kanskje er det en lille lomma, det skal jo ikke være noe, men er det noen alternativer for det? Er det snakk om å kanskje ta det med den bobilparkeringen litt lenger nord, vestover? Så hør gjerne litt om det, hvordan man kan løse det, så at det ikke er alt eller ingenting her. Og så skjønner jeg jo at det er mulighet å gå opp i Storgata for å avvikle rutebasert kjøring. Det var to spørsmål. Takk.
0: Jeg kan svare han Jonny først, så er det er jo busstoppet som er etablert med Intersport, og det er busstoppet som er etablert med Scandic. Så där är det ju etablerade busstopp för rutebusstrafik. Nu vi snackar om rutebusstrafik som har löjve för att köra rute. När det tar att svara ordföraren så är det ju det att det har inte varit på höring. Det är inte krav om höring när det gäller trafiksäkerhet och trafikplaner som är mindre trafikplaner. Hade det varit en större med hela centrum så hade det varit krav om höring. När det gäller han Ruben så var det ju snack om dem, så länge du har ett busslöjve så ska det vara fast rute. Och så vitt jag känner till så har North Cape Tours fast rute 11-15 ifrån idag då ner med, i havna. Det är ju den vi önskar att få flytta upp till Storgata. Som jag också sa, trafikflyten som de kör vill ju då vill de komma med att ha passagerlastning och avlastning mot fortöv och inte ut i vägbanan. Det är den som ganska skapar stora problem nere i fiskerivägen. Det är den av pålastningen i vägbanan. Så må ju man huska på att när det gäller busstoppskilt så är det kun buss i rute som har lov att stå på ett busstopp. Det är stansförbud på hållplats för buss eller ja, på buss. Så det är inte, turbuss kan inte bruka busshållplats. Nu är det ju varit en dialog med havna och havna önskar att utvida eller göra området med mobilparkering bättre tillrättelagt för så det är en sak vi ser på hur vi kan tillrättelägga det både för mobil och minibuss, taxi som står på vänteplats där borta.
1: Tack för det och vi ser också att skiltplanen kommer upp här på skärm. Jag önskar gärna synpunkter från planutvalget i förhåll till en höring. Jag förstår det så att det är krav till det och som sagt jag har varit i dialog med aktören och som vi hör det här så är det ju som att det är ju ett busstopp där det praktiseras som busstopp idag och då kommer det mest sannolikt inte till att bli det heller. Så då är det ju hur det är mest hänsynsmässigt och för buss med löjve i trafik till att vara och hur den flyten ska vara med passagerarna, inte sant? Det är där bekymringen är. Och jag har också varit i dialog med hamnen att, och jag förstår att det vill göras tilltag sant? När eventuell plan blir vedtatt i förhåll till hur persontrafiken ska gå. Så vill det göras märkning och ändring utifrån dagens både trafikmönster och de passagerarna som beväger sig på området. Men ingen synspunkter på höring eller icke-höring. Alltså, som jag förstår det så vill de utfordringen som är presenterat bli varetagd och det är lite sannolikt att det kommer att vara ett busstopp där man önskar det. Där det inte är busstopp idag. Stine Marie.
4: Ordförare, ja det är egentligen det du var inne på. Alltså, hvis man menar då att det inte trängs en höring på det här för att alla de här andra tiltagen kommer i andra räcke där man styr trafiken av mycket trafikanter upp i Storgata över gangfält och den typen av ting. Hvis det är på en måte hensynstalt och ligger inne i den här packen här nu så ser jag ingen grund till att det ska tas en höring på det. Tack.
1: Ruben?
3: I Høyre så har vi diskuterat lite den här saken för vi känner området gott och har känner näringsaktörerna där gott och visit och i Høyre så har vi en uppfattning att den här utredningen är bra och det vill öka trafiksäkerheten om vi gör det. Så tror jag heller inte det har någon ansikt att sända den på någon höring. Det är en begränsad en del av vägen. Det är en väg. Så för vår del kan vi bara veta den. Så ska jag inte vara usympatisk mot den som önskar att parkera bussen sina där, men man skulle önska att man klarar att finna ett alternativ också en gång in i framtiden. Det hör sån ut för man tänker på det också. Tack.
1: Tack för det. Då är kommundirektör, varsågod.
5: Som det är orienterat om här så blir ju det busstoppet som är där nere på en måte som brukas som busstopp, men som egentligen inte är det då. Brukas ju av bussar som kommer ner här och kör bort vägen och stoppar här. Och då har man, som det är upplyst om här, dörrarna ut mot trafiken. Man släpper alltså passagerarna sina rätt ut i vägbanan, som ju alltså hvis du ska ha avlägga förprövet för tungt körtöj så stryk du hvis du gör det. Så det är inte att anbefala i det hela taget. Och den brukas av två aktörer, alltså den som har startat här med sin ruta upp till Nordkap och den bussen som då går in över till fjorden. Och bägge har det köremönstret. Så det är svårt uheldigt att det brukas om. När det, hvis det flyttas upp i Storgata så är det som det sagt, då får vi passageraren in på fortauen där den ska vara. Så brukas också det här området som startpunkt för charterbuss. Det är det inte tillåt. Alltså den kan inte stå där. Den ska bara inom där för att ta på och släppa av passagerare kort tid. Jag har inte lov att ha någon buss stående där. Du kan inte gå ut som passagerare, som förare kan du inte gå ut av bussen och på en måte gå in på Visit Nordkap eller något. Så det är inte tillåt. Och massa av de konflikterna som det är rapporterat om är nettopp från den platsen där. De krangler om vem som ska stå där, den står to i bredda och det är ja, kaotiska tillstånd där nere. Så från administrations sida så är det inte tillrådelig att fortsätta med att ha det. Skulle det ha varit ett busstopp där, borde det också ha varit ett på andra sidan som i varje tog trafiken i bägge rättning. Och det är det inte. Så vårt förslag till lösning har så långt är alltså att vi fjärna det skiltet som är där och inte göra ett vetak om ett nytt.
1: Då är det inte fler intagna talare och antar vi kan gå till votering och inställning och är refererat. Den som stöttar den behag och sitter i ro, dem som är emot visar vid stämmetang. Då är den enstämmig vetat.
6: Igen hör 3 mars 2026. För någon år tillbaka, kanske 10-20 år tillbaka i tid, så hade vi ett stedsutvalg för vart fiskevär som blev uppnämnt av Nordkap kommunstyre efter valgan vart fjärde år. Men efterhvert så stoppade det här upp för det var inte så många som var intresserade av att vara med i de här utvalgan. Det var inte alla platser det fungerade lika bra och så fick man också bygdelag på plats som var mer en sån frivillig ordning där bygden själv organiserade sig och därmed har det varit kontaktpunkter. Men så är det inte alla lag som har rena bygdelag. Någon har bygdelag och idrottslag i lag sånt som är Gässvär och i Norrvågen så har man ju flera organisationer, både Norrvågen Bräs, man har Norrvågen idrottslag och man har Norrvågen samfundshusförening. Och det är liksom samfundshusförening av kommunen av och till har förhållit sig till om man har haft kontakt med Norrvågen. Så nu har ordföranden spurt öppet ut i formanskap och till administration. Ska vi starta upp igen med stedsutvalg så vi får det likt över hela kommunen?
1: Och så önskar jag att ställa ett spörsmål till formanskapet med mål om att få en tillbakemelding. Det är ju så att vi har inte så kallade stedsutvalg i kommunen, alltså ute i Feskevären, Gässvär, Skarsvåg, Kammivär och Norrvågen. Men vi har två bygdelag och så har vi ett, kan man kalla sig för Gässvär, samfunds- och bygd- och idrottslag. Och så har vi i Norrvågen så är det ju samfundshusdrift där. Så det vi ser det är ju att möjligheten för att göra det här likt är ju att man uppnämner stedsutvalg som då vill kunna ge inspel till saker som är till politisk behandling i kommunen och då blir det försovet likt för alla och det vill ju också vara en möjlighet för representation från bygdelagen i de stedsutvalgen. Så jag vet inte om formanskapet har någon omedelbara tankar till det, men jag tänkte i alla fall man kunde utreda det, för det är kommunstyret som har satt det ned där. Det ser inte ut som det är någon omedelbara motsättningar till det. Jag vet inte om kommundirektören vill fylla på. Nej.
6: Genhör 4 mars 2026.
7: Måndags kväll var det ett litet möte på menighetshuset där frivilligheten var inviterad till att snacka lite om frivilligheten för kommunen jobbar med en plan för framtiden när det gäller frivillighet som ska ersätta den som jag i gamla dagar kallade för anläggsplan. Och Arnt Edmund Ofstad, du har varit massa år i Nordkap kommun och bland annat varit ivrig i svømmeklubben och det var på den här anläggsplanen vi skulle ha svømmehallen för att den skulle komma, men nu ser det ut som Arnt Edmund att du blir hört, men då är det helsebygget som gör att vi får oss en svømmehall.
8: Ja, det ser ju ut som vi är ett vedhäng till ett hälsebygg, men kommer vi in där så ska vi vara förnöjda uansett. Det som är viktigt för oss är det att det blir ett idrottsanlägg, att det inte blir en, ett badebassäng som en del av hälsebygget, men att det också tänkes då på idrottslaget och på svømmeklubben. Ja.
7: Men hva som har gjort den på Edmund, at du og alle dere andre, Bengt Altmann og Arve Andersen og alle der, hele tiden hadde tro på at det her skal vi få til. Det har jo sett veldig håpløst ut mange ganger.
8: Ja, det har jo det, men det har vært ivrige sjele som har hatt sterk tro på at før eller senere så må Nordkapp kommune også få til det samme som alle de andre kommunene i Finnmark har fått til i større og mindre grad. Så man har jo ikke mest av trua for det om det har sett mørkt og svart ut i ganske mange år.
7: Det som vi snakket litt på det møtet her nå om, det var det her å, hvordan kommunen kan være tilrettelegger for kultur og friluftsliv og idrett og musikkliv og sånt. Og da kom vi inn på så enkle ting som bare å ha et møterom eller et lokale. Og der hadde du et eksempel fra de tida i dykkerklubben hvor dere hadde en bu på kaja og fikk aktivitet.
8: Det handler om et felles møteplass hvor man kan ha jævnlige møter uten at det krever så veldig mye å organisere det. En plass man føler seg hjemme. Og det tror jeg mange lag og foreninger kjenner seg igjen i som ikke er heldige å ha det. Mange er heldige å ha det, og de drifter ganske mye annerledes enn lag og foreninger som ikke har egne møtelokaler hvor man kan møtes igjen på, for det det er jo ofte grunnlaget for at man er i lag og forening, at man faktisk treffes.
7: Og vi har jo et stort eksempel, kanskje som er det letteste å trekke frem, det er jo turngrupper som sier, vi vil ha en turnhall, for da slipper vi å rødde inn alle turninstrumentene hver gang vi er på idrettshallen, og det blir litt av det samme. Dere hadde en kodeklubb for ungdom, da måtte man rødde unna eller datamaskiner og alt sånt, da blir det liksom ikke.
8: Nei, det blir ikke det samme, og det blir ikke like enkelt å drifte, og man baser jo alt det på frivillighet, og jo alt som tar tid og alt som er tungvint, det gjør at terskelen for å få i gang ting, det blir mye, mye høyere med en gang.
7: Så var det også noen her på møtet som nevnte det her med å ikke sende husleie når man leier hos kommunen fordi at en konsert blir for dyr. Hva du tror om å gjøre så enkle tiltak? At har du en konsert så er det gratis.
8: Det er jo selvfølgelig også en del av det å drive frivillig, at man ingen tar ut noe som helst her, og når man ser da et overskudd og det som skal bidra til drifta av laget og foreninga går med til kommunen, så er det da utfordrende å få et driftsgrunnlag for de lagene og foreningene også.
7: Men så har vi en sak som jeg har beundret mange av i idrett og i foreningsliv, den her pågangsmoten for å søke tippemidler. Men der vet du jo, Arne Benmen, at det er veldig byråkratisk, og da er det vi små kommuner som taper. Hva kunne man ha gjort fra statens side så at det ble lettere det her?
8: Nei, jeg er ikke så sikker. Ja, staten har nok en del her, og både kanskje for enkelte, men det handler også om ressurser i kommunene. Alta kommune er et godt eksempel. De har en egen ansatt som har oppgave å legge til rette for nærmiljøanlegg, idrettsanlegg. Jeg er ikke sikker på om det er kultur involvert, men i hvert fall idrett er tungt inne, som har det som egen oppgave å bidra til sånne ting som søknader, behovsvurderinger, planer, grunnlag og rett og slett spille kommunen god på vegne av lag og foreninger og idrettslag.
7: Ja, for jeg var jo med i fotballgruppa da vi fikk alle kunstgressbanene i Norge. Da kom det liksom et ferdig prosjekt fra fotballforbundet, og vi kunne liksom bare hive oss på det. Det var konsulentene var ferdige, og det var bare å begynne. Mens på svømmehall, så må hver kommune ha sin konsulent for elektro, sin konsulent for vann og avløp. Går det ikke an å gjøre det samme på en svømmehall?
8: Det har vært forsøkt. Det har vært prosjekter som ikke husker navnet på 1812 eller et eller annet sånt, som var meint å være en sånn pakkeløsning. Men det erfaringen viser, det er at alle svømmehallene kommer til på ulike vis, sånn som her, hvor fødselen er på et helsebygg, kan det vise seg å bli. og dermed så blir alle de her løsningene veldig spesielle. Nå har jo Nordkapp kommune utarbeidet alt fra val til nå del av et helsebygg via masse forslag, så vi, ja, det er vel ikke mangel på forslag.
3: Og konsulenter.
8: Vi har vel bidratt til omsetning til ganske mange konsulenter opp gjennom tida, og sysselsatt ganske mange med de utredningene som har vært gjort.
3: Og så hadde jeg en idé på det her møtet, at jeg vet jo hvor flott kulturlivet er, og det frivillige er, at det kan man bruke som et salgsargument for å rekruttere. La oss si at du skulle ha noen nye medarbeidere lamme i deg i Kystverk. Går det an til å tenke sånn?
8: Ja, det er kjempeviktig å tenke sånn, fordi at det var jo som et eksempel fra kommunen her, at man trekker dem med bonusordninger, men det handler ikke bare om å trekke dem, man må beholde dem også. Og jeg tror at idrett og kulturlivet og foreningslivet er med å beholde dem som vi får hit. I tillegg til at de også kan bli trekt hit av de tingene også.
3: Nå kommer jo vi med noen innspill til noen planer, og Andreas han sier det at det er viktig å ha de her planene, for da kan politikerne føle seg litt mer forpliktet for å bevilge penger til frivilligheten i fremtiden. Tror du vi som har jobbet i frivilligheten og jobber i frivilligheten er klare over hvor viktig det er å si fra skriftlig?
8: Nei, jeg tror ikke vi bestandig er like klare over det, og så kan det vel være sånn at man kanskje har vært litt sånn demotivert tidligere om det at man har bidratt til ganske mange planer uten at man likevel blir hørt. Det blir bare en ny plan som dekker opp noen formaliteter her, og så skjer det likevel ingenting. Vi kan jo ta svømmehallen der som et eksempel. Den har jo stått øverst på listene og vært med i masse planer. Men
3: så lenge du har levd.
8: Helt klart, og den har jo ikke kommet lenger enn nå, for den har vært da tilsidesatt av nye ting, fordi at den står som pri 1, så lenge det ikke er noe annet som man har lyst til å ha på pri 1.
3: Men nå har vi trua, Arnten.
8: Vi må ha trua nå også, så vi får se hva neste steg bringer, så vi må bare være med på det toget som man har sett i gang.
6: Gjenhør 5. mars 2026.
9: I løpet av fjoråret deltok 614 000 personer på minst en røddaksjon. Dette tilsvarer 13% av Norges befolkning, viser en undersøkelse Hold Norge Rent har offentliggjort. De mest aktive på røddaksjonene er folk i Nord-Norge. Linda Hansen i Magerøya, vel, hvorfor er det sånn at vi er mest aktive når det gjelder røddaksjoner?
10: Nei, det er jeg ikke sikker på. Og sånn på stående fot så tenker jeg at kanskje det er for vi er, ja, i hvert fall i store områder tett på naturen, sånn at vi ser det som ligger. Og det kan jo være også at i mindre samfunn er det lettere å engasjere seg i sånne aksjoner. Det er noe det som slår meg sånn umiddelbart. Eller så, in the same boat har jo vært en del i Finnmark og Nord-Norge og dreg med seg en del folk på deres rødde aksjoner. Det er noe litt sånn jeg bare prøver å reflektere rundt nå når du spør.
9: Over 600 000 personer i Norge som plukker søppel, det er et alvorlig antall mennesker.
10: Ja, hvis du tenker i forhold til Norges idrettsforbund, jeg vet ikke hvor mange medlemmer de har. Og det er jo en svær organisasjon, og 600 000, ja det er jo egentlig bare å klappe for det. Fordi at det trengs å plukkes opp, og så kan man jo tenke at ja, med alt det driten som skjer nå rundt i verden med bomber og granater, og det er jo ikke mye klimavennlig for å se på den siden av det. Men jeg tenker at uansett, all plast er viktig å ta opp.
9: Da jeg var liten, da husker ikke jeg sånne aksjoner. Det betyr jo at stort engasjement har kommet de siste årene. Er det en riktig antakelse?
10: Ja, det tror jeg jo. Det er jo, for min egen del så tenker jeg jo at det var i 2016 der i Vannfjorden Lama och Jon Gunnar Brock, som den turn han arrangerade, det var liksom en sån där wake up call. När vi såg att där hade ju ingen varit och plockat söppel sedan plasten kom i produktion och allt har flyttat in där och vuxit upp på varandra lagvis. Så för min del betydde det att jag tänkte, här må du engagera dig. Och det kan ju gälla för många andra också. Sant? Att de, ja.
9: 2016, betyder det att vi var tidlig ute sammenlignet med andra delar av landet?
10: Nej, det är jag heller inte helt säker på. Och inte helt säker på att jag håller Norge rent och handels, miljöfond och allt det här kom. Katti införde dem den här plastpåseprisen, för den intäkten från plastpåsen går ju till handels, miljöfond och håller Norge rent. Och, så de har ju... Det har ju kommit sakta men säkert flera ting som också gör att man kan gå igång med aktioner. För det kostar ju, det är ju inte gratis någon av de tingen om du inte bara plockar i ditt närmiljö. Då.
9: Är det många som plockar i närmiljö?
10: Ja, jag har inte översikt över det. Jag har ju önskat att någon skulle ha fått en kommunalt ansatt som kunde jobba med både att registrera runt öja och eller ta tak i massa av de här ting om hur vi kunde jobba med söppel och det cirkulärt och allt det där. Men för att hålla översikt. Men nej, jag vet inte.
9: Avslutningsvis, Linda Hansen i Magerøy og Vel. Slit dere med att få folk med på redaktionen?
10: Ikke i forhold til den innsatsen vi har lagt ned for å få. Altså, folk har meldt seg på frivillig, så vi har en frivillig gruppe. Og så melder jo folk seg når de ser det på Facebook og sånn. Men vi må være, hvis vi har lyst til å få med flere, ikke sant, så Hannes og skole, de melder seg jo på, og det betyr jo masse for oss. Men vi ønsker jo at flere engasjerer seg i forhold til, ikke minst, videregående skole. Barnehagen rødde jo litt i sitt nærmiljø, så det er mange som er og bryr seg om nærmiljøet, men også andre områder. Men vi må prøve å få prøve å engasjere flere, så vi får et litt større frivillig korps, for det skal jo passe når folk har lyst til å være med og plukke.

0: Det är nu midnatt.
1: Du hör på Radio Miami. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.